maute wehi. Sau mai tahiki te whakaraka i a rā mahi te upoko o te ikaa.